And inhale. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat